قلب يا زمان اخوانا يعني كده ما قال راكب جان اخوانا سم بلاري رجال سلامونا بخبل زان بالك قبل منزور كني خلي احترامات سمر پور ہم چیز ما خواہ گو درانو کا درمن منوال سمارا غواز اولینو خانگٹولی منوالو باندی جمینینو حلوس نا ڈک ڈک سلامونا یوزل بیاولا اندکو مجیب بلکل گرانو کا درمن دورنگو کو تاسو کا غواز اولی ڈیپ ایم 94 یعنی کہ ڈیپ ایم سلور نوی ریڈیو دل بر سوابی This is me your host your host you are super duper han you are great han RJ اکیب جان جدون ماتے ویلے کی گیجی زمان جو سمر پور ہم خواہ گو درانو کا درمن منوال زمونگ نا غواز اولینو اگوی تو آمچ داس دی وقتی اگا آواز جو ایف ایم 94 یعنی که دی ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابه آواز ہو رجیم او دا ریڈیو دلبر سوابه ننیخ بنیغا زست تاسو قربان و تاسو باندی سم بلا دیر زیاد گران استاسو مخربان ندن کو کی گی پدغی پروگرام کی بس بلا دیر زیادی گو پیشو پی لگو پدغی پروگرام کی بستاسو لائف کالز دین علاوہ پدغی پروگرام کی بستاسو میسیجز ہم چکم دیکھا دیگر پروگرام بر حجولی گی جی کچری تاسو دیگر پروگرام تا میسیج کولو وارن بلکل تاسو مونگ تا میسیج نو را لگر شیل جی پا 0319-15-17-094 باندی موزر تر زر راتو اچ آیا زمان اگا واس تاسو را اوکی دیکھ اوکی نیدو جی نن خو گورمات بیخی پیڈ بیک نیدر آگلی دا ولی دا یو دریو کسانو مات سر بسر پیڈ بیک را کرد نور مات پیڈ بیک بلکل نیدر آگلی دا ولی دنین مونگ تا چکم دینو آگا دا پنج پیر نمیسج را دیگی جواز دی اوکی دی امنا رکلا بٹ نمیسج را دیگی رمان نیدر جی جن علاوہ گورمان تا بل چا پیڈ بیک نیدر آگلی دا ولی داولی دا اچھا دا پس احمد مونگتا میسج را لگی چپال بے لیکن موازو کی ڈڑے ڈڑے رزیات شکریہ ڈیر منجن جی

سوک سوک را روان دی پا دغی سهر سهر ٹائم کی دو خکلا گانو او درنا گانو خار سوابی تا کنا اگوی تستری مشی پا خیراغلی وای مجی خر کل راشی ها دست آسو خپل سوابی دا دین علاوه سوک سوک روان دی دا سوابی دا سیمینا نور اسی متسپر کئی کنا اگوی تو آمی چی تاتا بای بای خپل ځان سم بلاډیر زیات خیال ساتي او موږ په دواګانو کې یاد ساتي چې اوکې جناب داسې ده.

0: واخلي جي او دكتور طارق رحيم سيبلي راولي او اج ولا جاري وساتي جي ان شاء الله تيك توك پشي ها گورچ بلن سوک جي السلام عليكم السلام
1: عليكم
0: وعليكم السلام جي سوک ور چرتا نام
1: جي ام اس خان خبر کوم د گاڑ منارا نا
0: ستڑے مشي پخير اغلي او هر کلي درتا وایا ما
1: مننه یو جهان مننه واغستی دو او تاسو دا خبرو کتی یره لیوی نوی لسنران کالران تو مکور که اینو خاموشی ماته که اگه بجازون سر خبری او فرما
0: خواه سهیدا هم دیر خکارو کو چه مطلب کالمو کو در خپلی موجودگی احساس هم را تراکو او دارا تووی چه پروگرام در سنگو
1: پروگرام خوی از بر در سو اندستاو مورم کاغا در شناسو کاغا در رز سم چه تسورا ارجیگر پکت پرو دیما
0: خجی خواه خواه خواه خواه
1: بیمارانو دیما
0: خجی خواه اللہ دی تاسو
1: دیسان ترکی ماشاءاللہ در منش پا گواسط تا کم سے کم چیزینو دا مطلب داره عمر رسیده خونه دی خونه که مطلب داره چه پچاس نبرا بره دی
0: خجی خواه
1: اگر بیماران دی او غطا سر مطلب داره خبری او شرکت تر پر کئی پروگرام که انو اگر تا نم گوگی او مایراشه یرا ننور تا کالو که چه آکیب پر خبری او کما لخپل علاقه خبری دی انو مایراشه ما خاموشی ماتا که
0: خاجی ډیر مننه ډیر زیات شکریہ د دوم را خوغو خبرو کولو د خپل موجودګی احساس را کول ډیر مننه حاجی
1: دا ډیر فن کیسه سو پروګرامونه ډیر زیات
0: ډیر مننه جی ټانک یو جی ډیر مننه ان شاء الله بل پروګرام کې به خبرې تر کو ډیر سره ټایم ختم دی حاجی
1: اوکے السلام علیکم زماره طرفه ټول تک سور علی سلام کالران تاسو خو فن کې دی ټول په تو سلامونه
0: اوکے جی وعلیکم السلام جی ډیر مننه

دروغ ما وایره الله یواره بیا هر کلیه ما پالډونا کوسمډه پاکستان حاضر مومن میډیکل ساينس حاضر مومن میډیکل ساينس سرسرا حاضر مومن هومیوپاتیک هسپتال کوم چې په خبرې کې په یو لسم یعنی سبا یو لسم تاریخ ته تاسو له د حاضر مومن هومیوپاتیک هسپتال نمبر ملي اوی دی شي د هتین علاوه حاضر مومن میډیکل ساينس یعنی د جمعې ورځ د جمعې پورز باندې یعنی زمونږ اخیری یو پیډی وی پیر نه باندې زمونږ د حاضر مومن میډیکل ساينس رو پیډی د خیر سره شروع کیږي خو کچر دتا سخپل مریض لا اونلاین یعنی نمبر غسل غالی زمنګ د حاضر مومن میډیکل سنټر هیلپ لائن نمبر څنګه غسل داسې دی 0300 0330 بیا 30 بیا 30 بیا 804 بیا 704

بچه یا خور یا لوری دیر می خواخ شوی پا دی بانک می ولی دینو زلطا می پریواتی نوزک تا تا گورا او بابا جی خدای تا گورا تو خوب موزین بانگی بانک پڑی لوی عمل دی حضور پاک خو فرمایی دا زدر تا ویما چی اوه کالا یا سالی بانگو نوی خدای بجانت ورکی نا جنه ورطوی تو خو موزین بانگی نو پردو خدو تا گوره ویڈی ردیاتا می خواخ شو تا تا لگنی نیک گورا آخ آخ بابا خدای تا گورا پردو خدو تا ما گورا یره یو کار با اونکی ما سر نکا با اونکی گورا فورا خبر بلخوالا لاول نظرو بیا خبری شورو شوی بیا فورا نکا با اونکی او تی بابا زان تا ما گورا ما تا ما گورا تو خستادا نوسی نا دا کلوسی پزی نو تو شرمی گی نا چی دا خبری که وی دا سو خبر دا چی دا موستا رضاوی نو پکی دا بلچا سکار چی دا دو کسو رضاوی نو بیا دا قاضی پکی سو ضرورت دی دا خوش آلیم تا خوش آلیم نو عمر تا پکی سوی ایس خبر نشتا دی وی گورا بابا جی عمر می دیم زیاد تیز کشر ما او تا مسلمان او زا پا بل دینیم پا یهودیت ما وی دا سو خبر نشتا زمون پا دین که یهودیانو سرخو نکا جایز دا مسلم والا رو استا یهودی جنه سر او یا عیسائی جنه سر خو نکا جایز دا جنه و تا سویا او تا وی وستا پا دین که خو یهودان سر نکا جایز دا و زما زمیر مال اجازت نرا که که زبا غیر دا یهودی نبل چا تا پا نکا شا بے دے یہودی نبل چا سر نکال نکو ستا پا دین کی جیزے پا نا جیز بھی تا ملا لرکا دیکھوانے گے گورے شرمی دلیا دا بودام چا خدایو شرمی توبت ہو بس سبی زوان با پیو بخی بودا چا خدایو شرمی کہنا نو زوان با پیو بخی زوان دومرا نپوئی گی چا دازتا کم دینا چا غیوام چولا دنیا ہوری او شک پا مخا غشتے دینا او شک پچ سالی پا مخا والی بشر جانتے جوڑ شکا لکه بچر جانه تکویم که تک امین تی جوڑ شی امین دا کور نبار بلد نکی امین خد ری رخوا خد زبوت ایم خد تاری دوا کم وی خدای تاو گوره دا ما خد تا دا ارام دواو نکی گوره چیت خدای ارام والا راولی وی چیتا چا تا دا ارام دوا کلی دا بس خیرت تا رسیده لی دا وی که دا ما خد تا دا ارام دوا کم بس سم ارام بو که خیرت تا بلا رجی مستا ری رخوا خد اگر زینا چگه ورطوی ورطوی خودی تو گره بابا جی دانده شرمو لی چگه وی منگم شرمه دانم شرمه دن ایک بخی وی ما سر نکاو که تو چه سمرا مهر غوالی در کوم کور غوالی ارسو چه غوالی در کوم خدا خودی خاطر رو که ما سر وادو که ما سر یه بابا تو چرمی گه کنه زن نکوم بغیر ده یهودی نبل سر وادو تا عمر تو گره ده ما عمر تو گره تو سوی گڑی وڑی وی که دا جینه تنگ اکل دی بابانو جنه ورطه و شرط که خواه وی خده او کارو کده عمر ده موستا خو دیر فرق لاری خوزا کستا دیر خوخیم کوم ده سرواد ده نکا ده سروم نن کوم رازه بیگاله ده خزه ما خو پا ده شرط چی یهودی که گی با کده شرط قبله چی یهودی که گی را میدار کشی ده جنه ده خیالو چی ده شرط میو لگو چی ده خو او یا او تیا او کارو نولی دلی ده دی بچه تا ایمان پریدی وی خد دا خودی را گرانا دا ما خو بلا منزون نورو جی و ما خو بانگون دا نکیگی وی که دا نکیگی میرا بانیو کستر گیر بلخواوانا اخوا دا خیر دیو تا بیا تین شو وی گور ما دا تا یو خبر کردی دا که یهودی که گی را دا گنی دا یهودی نبغیر وی دی نبغیر بل شرط نشتا وی نا وی که یهودی شم بیارا سر نکا که وی او سر آزا وی خد یهودی شم درن گور دستر بگو گناه تا گو ایزا ایمان می پریخو یهودی شم در علم خوچی دا خبر اکلو خدا خوشحاله نرا روانو چی پیغل جنه می پنصیب کیگی نو پاگا مناری پاگا پوڑه که خپاو خویده غرز غرز لان دی راغی دا سطح او لگید مات شو خدای مردار که مرک خوی مقرر رو خیر مرک نو که دا یهودی شوی نوی او دا بانگ نا پست ساوتی ونو نیق و جنت دد یرا واقعی رسول الله مبارک فرمائی وی دیر کرا تا یو انسان او دا جنت پا میانس که با یو لش مزلی آخر که با دی دا سکارو شی که دا جنت پا دی با دو زخت دلال شی سوچو که دا خدای نو یو یاری گیگ والی پا دی مغاوی رکی گا چیز نفلو نکوم پا دی مغاوی رکی گا چیز رو جینی سم

کیونکہ دلی تاکی رنگ پرنگلو نام دینی سلام نام دینی سلام نام دینی آؤ دغد رحمتا پتا وریگی.

پترو باندې خبر یا تری دلنګ پترو باندې وی سره سره جنې کې سلامونه اور دې سره سره یني کې یني کې سکو مور سره وی سره سما کپی شپی اند مستی مستی نور سره کوما یزما خویندو یزما میندو یزما اور دونکو یزما کتونکو ز اسمت ما ز اسمت مور تاسو زما درانه درانه زما بیوچی بیوٹی زما ریسپیکټیبل ماتړي چاته ریسپیکټیبل اور درانه درانه خلک تاسو زه دل راغلی ما ور تاسو یعنی کی څنګه یې کی څنګه نی زه را رسیدلی ما زه درلا رالم ور دغه راتک سر سره

هی اللہ سنگ سوچ تب تلی اکثر مونگا دیوال تڑڑا ولگو اکثر مونگا مطلب بونی تڑڑا ولگو اکثر تاس خبر گورت ساده ساده خبر کو ما خدا پریڑی کی سڑی لسمالار کے لکتا سو بخپل سوچو کہ کنا اکثر مونگا خپیو چرته دیوال ته مڈڑ لے گولیا کچن کی ناس یا مطلب داس کنا برجی ته مڈڑ لے گولیا لک سنگ سوچ کی بتلی وو اور ادن کو دی خبر سر سرا دا خبر با خوم کیگی خودی سر سرا ناتون بم خلی خلی پلی کیگی خودی سر سرا پدی کی مونگا غون کریڈٹ چال اور کو مونگا ڈاکٹر خورشید صاحب لور کو دا غزڑی ری زیات شکریہ ادا کوما زکا چ زما پنخما یولسم مش کی زل د کی رغلم 11 از مې سم هلی 2025 کی کنا اوس دا 7 د لسم تاریخ ته د و مې مش تی نو غالبا یرا زما س اتنخ زما لس مش تی ک زما ټوټل سوابی کی ما س پروگرام نو لګړو او دل دګم خو پدی لس مش تو کی ما تا ګری ډاکټر خورشید صاحب تر اوسه بوره دا میسج نه دی کړی پدیر ته ز قران قسم کوما پدیر ته ز اچھا خبر خانه کابی تم در سره زما را کنن چې ګری ډاکټر خورشید صاحب ما ته دا نه دی ویلی چې اسمتا ته په پروگرام کې دا خبر او کا تب کی نا تون زیات پلے کے پما بانی زیات خبری کوا بس اغه مات دا سیز راس پار لے دے اغه بس وی جره دا پوی گیا بس کنا دا چھ بکم دغه باند لے گیا دیا بس م کو چلے گیا بیر دغه دڑو دغه بیر بہر حال لک اغه مات اوس بردا خبر نہ کڑنی غصہ کڑ چھ اسمت د دی نات پلے کی دو پس یاد خبر مبر پس بانی سی دا تچ کم نسیت دی خلق تکی ت دی پس زما پو بیمارو بانی خبر یو کا دا اوس دا 25 30 منٹ بدای تیر چھوی ما با شانتی خبر بکنی وکڑی ز ڈاکٹر سیو ریر زیات شکریہ ادا کوم کچری زمونږ आवाज اوري ډاکټر خورشید صاحب ستاسو ډیر زیات شکریہ ادا کوم ما سره مخ کې دی ریډیو منیجر صاحب سکندر صاحب نیمه دغه ما سره ملاو شو ماته تا نه ډاکټر خورشید صاحب ډیر زیات خوشاله ده ما ورته ویل چې مونږ ایمانداري سره کار کو مونږه یعنی کې درځل نه کار کو تر دې چې ما هغه سره لا هیلو حایم نه دي شوی برحال دغه سره سره زمونږ لا ملاقات هم نه شي بس هغه ته زخه کار مزما پروګرام به چرته ورېدل یا برته چا زما صفت کړی وي نو بالکل زبا هغه ته مطلب درون کار ما ډاکټر خورشید صاحب دا دستر گو ڈاکٹر دے دا دا دا پا مختلف زینو کی کلینکونه دی دا سنٹری دی دا مختلف زینو لی مختلف ورزی دا ور کلی دی پا سوابی که در قدم چود کلی دی دا اتوار پا ورز مانی پا هفته کی وو ورزی دی نو پا دی که دا اتوار چه کم ورز دا دا ورزی سوابی خلکو دا پارا ور کلی دا پا دی که دا سوابی غریبانان و مالدار عام کنه مطلب عام خاص ور عام خاص ور سیدی آقا کنه غریبانان و مالدار یو شانتی دالتا پیو نظر دیتا کتلی کی گیران کچر زمونگ غلمبر والیا دغه چکم کس دل دکی ولاری اغل شند بیتمیزی میتمیزی کی انسان یا خبر مبرتی زمی زکی دغه بزیاد نظم ما پی غواړه مزکه چی گرمی دا ار سړی تنگ دی اکثر د مریضان تنگول منگولم کی یا مطلب کنی یا دغه حساب کتابی برحال زمونږ دا ډاکټر شپ دا صرف د سترګو د بیمارانو علاج کوي یو اغه چی پیدایشی انسان مطلب اغه سوی اغه لونوی دغه نظر نه لګیا دغه علاج نشی کولی نور کیا پچا پا جنگ کی پچا بانی گزار کرده ده یا پس بانی اوڑی کی بانی سس بانی لگی دلی ده یا درس خورده ده یا اسکیڈنٹ کرده ده یا مطلب لری نظر خراب ده نزدی نظر خراب ده یا سترگی با هر روتی ده یا وڑه ده یا غط ده یا ده شوگر ده وجه ناغه نظر خراب شوی ده یا ده نالی ده سترگو بندی شوی ده رگون بند شوی ده شوی ده ده سره سره سترگی سرکی گی توری گی مختلف قسم کی ده کی گی نو ده طول چه کم ده ده کونده مور تا سبا نبل سبا ده اتوار رز ده تاسو ورل را شی تاسو ده سترگو ده چکب کولی شی دغه سره سلام ته ډاکټر خورشید صاحب د خولي دا خبر ده کچری د ثوابي خلک د سترګو باندې کومه پرده راغلي د دینه تنگ راغلي دي مطلب دا پرده علاجونه په خخه ډاکټرانو باندې کړی دي په خخه هسپتالونو ته تللی دي غټ غټ پیسې ور کړی دي خخه علاجونه کړی دي خخه سنټرو ته تللی دي خخه کلینیکونو ته تللی دي خو څه گزارې نه ده شوی شفا الله تعالی ورکي نو بالکل داسې ده کنه چې موږ به څه کومه په الله تعالی باندې یقین کو ګوري زه ډاکټر لورغلی مزما خپل مسله دی را کنه تاسو په خوده یقینو کې معنی زور وی فیس غست دی مال د درې سلورو زورو په دا شانتی مال د وی را کړی دا شان زما کزن غلیم دا شان دی وی ور کړی دی را کنه نو خبر تکی دی غو لکه دا غدری سلور زورو په چې کوم دی را کنه دا ز پخپل معنی غریبی ما ز چې پروگرام کوم ته پیسې ملاوي چې پروگرام مون کما ابل روز جمعه پر روز مال ته پروگرام شروع کو لشل منټه ما پروگرام کو را کنه اور دای چلو چې ماته پیسې پیمنت ماته ونه شو ما امزیب سیف تل امزیب سیف ما تل چې اسمت کو چې تا خپل ځان لکه مطلب تا لکه کنه تا خپل زمیر ته اجازه درکې نو پیسې به ډاکټر سیف نه راوالو نو ما سیل بس مال پری دی را مونږ دومره پر احتیاط کو مونږ د خلکو
شانتی نیو چې په مایک باندې یو شانتی خبرې کوو د مایک نه فش شابل لنګي خبرې کوو دا ټول خلک زدا نه مکه دی سوک زمانه خی یرا خدا خلک تاسو کله پسم دوک کې کلم پسو دوک کې دا شنش نه باغونه ترخه یو دا دا خنه قزار قربانی ګدر نه بیا ورسته کې بل لوبي دا شزونه ممکن نشته دی ورودونکو صفا صفا خبرې بکویرم وخت دې جمعه تلم یو خورکی کال کویرم په واتس اپ باندې مارته پکچر ورلیکو ما یار جمعه کې ما کنه لکه مال کو تسین و تاسو کنه لکه جمعه کې دا هله کال نه کیو نغه مش مخ کې معنی مش روانه کې دې ما وازور ما پکې دغه تصویر دغه می تصویر داسو بس مال جمعه کې ما دا ټیم په کال باندې تاسو کو یار کنه نو دا ته یار نو سم یو خاندل و شرم ښه دا به اسمه سم بوډاري اوریدونکو د سترګو باندې چې کومه پرده راغلی ده دا ډاکټر خورشید صاحب دا خبره کوي زه دا خبره نه کوم زول صاحب دا مطلب مشورتیا کوم هغه چې په 20 دن کې بغیر اپریشن د سترګو د مریضانو زو علاج کوم په 20 دن کې به دوی دغه مسله چې کومه ده دغه به ختمیږي دغه به حل کیږي نو که چېرې تاسو په سترګو باندې پرده راغلی دي تاسو څوک تاسو ډاکټر خورشید صاحب راشي کې دې شي تاسو دغلته کې دا مسله حل شي کې دې شي خلم نشي اسی به تاسو کول شي کوي د ټرای په بیس باندې راځي مونږه پیسې کمی الیو لکه مونږه پیسې کمی الیو کنه د چانه مختلف ریټونه دی کنه د چانه زیات دی د چانه به کمی الیو خو د دریو درینو مزرون سیوا پیسې مونږ نه الیو د 3200 مونږه سیوا پیسې نه الیو.

0: هاي الله قربان درنا شما
1: زار محبوب خفد اربان دے
0: هاي الله نو سنگ با اداگانی اور تکڑی دی سنگ بی اور تشاری کڑی وی سنگ بی اور تلاسون خوزولی و سنگ بی اور تنازکی نازکی پدی نازک نازک شون اور تخبری کڑی یا چی کنے لگے تاس غنور بوئی گئی گنا
1: چی اوراری
0: ہی مانا بس دا دین مونگ تڑی زیاد پا گران بانگر آغلی دی اور مونگ دی قدر نکو خام

په سر باندې درد راځي، سر در باندې چکر راځي، شوګر د وجه نه ستاسو نظر کم شوی دی، یا ډرایونګ والے چې کوم ډرایونګ والے حضرات ته غوډر شپې ډرایونګ کې مسله ده، بالکل تاسو هم رات لیږي، یا تاسو به کور کې هغه ماشومان کوم چې د ډیر عمر نه دغه د وړکی عمر نه د موبایل ته استعمالي اور دغه نه دوی نظر خراب شوی، سور تخکاری رخکاری نه درز مس خو په تیارې کې مطلب نظر کم شوی دی، بالکل دا هم تاسو راولي. آینه کې تاسو بار بار چینج کوئ، آینه کې تاسو بار بار تاسو نه ماتیږي، آئینہ کی تاسو نو بار بار سوک پٹی، آئینہ کی تاسو نو بار بار سکریچ کی گیا، بالکل تاسو راشی یس تاسو دغه علاقے کی جکم ڈاکٹران دی اغا اکثر تاسو بیماری بانی پوی نشی دغه آئینہ کول دی، تاسو دغه لمبر چکم دی دا غلط تول یو، تاسو غلط آئینہ کی جوړی کی تاسو نورم دسترګو مسئلہ جوړی جی، کچری تاسو د آئینہ کو نه ځان ساتل غواړی، بالکل تاسو کی تاسو کونډی موڑ ته راشی، په ګونډه موڑ کې بلال مارکیټ دی، په بلال مارکیټ کی زمون دغه کلینیک واقع دی 0349 38 82 82، زما د کال نمبر اور مسره قادر چې قادر سوکته د کوم ځین اور د سره خبرې کول غواړم، خوره کا وای فای سچوله، وای فای وتختیدله، وای فای کولاو شولم.

دی بالکل دغه میسج چې کوم دی زمونږ خپل یو گروپ دی نو بالکل ایم زیب صاحب تا میسج ما پر ورکو چې ریډیو باندې شور راځي زما باز صفا صفا نزیب ریډیو باندې بالکل ابا د هیر زری سهل رو باسي او زما سره هلی ریډیو کلک چانتي ایشو راغلی د لیک چانتي مسله بکر راغلی دم بالکل تاسو کی تاسو ټینشن مکو بل پروگرام کې به ان شاء الله سوي له هر سلام ټیک وی کو چې تاسو پروگرام کې موږ ته کال کول غواړي یا هغه مریضان کوم چې زمونږ دی کلینیک تا زمونږ دی کلینک تا راغلی دی دا کلینک نوم جکوم دی دا زمان اکثر غلطی گیره کرا نو بلی کل دای چلی چی تاسو مونگ تا کالو که تاسو مونگ تا صفا سپا خبرو که چی یار زمان دا کول نا سوک درگلی دی یا زمان مرگری درگلی دی یا زمان تر زمان چاچی زمان ماما زمان مامی زمان یا زمان مور جان زمان والی سیب زمان رور زمان خور درگلی دا اگوی دا داکتر سیب نا دا داکتر خرشی سیب نا علاج کرده دی کم چی پا کونڈا مول کی موجود نو بلی کل تاسو مونگ تا هاما خواه ویلی چی مونگ لی تاسو پلا رای را که چی بلی کل کم خلق یا تاسو مونگ په کال باندې دا هم ملي چې کوم خلک جریږي ناراضي نو بالکل هغه تاسو هم دا پیغام ورکولی شئ 0349382282 ام زیب سیټم په گروپ کې دا میسج بار بار د تویم چې دا مرته شیر کړی دی.

ڈاکٹر حیدر علی مومند پا حیدر مومند اسپتال صوبے کی موجود ہو جی نن د جمعہ مبارک ورز دا سبالا د ہفتی ورز دا سحر وقتی اتو بجول با انشاءاللہ ڈاکٹر حیدر علی مومند حیدر مومند اسپتال صوبے تزان رو رس ولی جی سبالا با ڈاکٹر حیدر علی مومند پا حیدر مومند اسپتال صوبے کی موجود ہو ما اور توی ڈاکٹر صرف زم در سر زما ما توی دا پیخور اسپتال بچا تا پریدی چی ترا سر زی وی چی دا سبالا دا نمبرو رز دا وی سبالا با ٹولی زی مواری دا احسان اللہ مومند پا سر باندی وی دا ڈائریکٹر علی پردیس پا سر باندی وی ہو وی دستا پا سر باندی بوی جی ما اور تا دیر وی ڈاکٹر صرف دلتا کسان پورو دی زبا در سر لارشم واغ ما توی چی نا نباسی جانا تا بدلتا نمبرو تا ساری گی ہو زبا چکم دی زبا لاڑ شما نو سبال با انشاءاللہ سوابی والو یار سوابی والو زبا تصیری جلیو ایم تاسو دمر خوش قسمت ای زکا چی ڈاکٹر سے با دغا پافتہ کی اور اس خامخا تاسو لدرگئی نو تاسو لگ نمت ای جی سمر چی سوابی وال دا ٹیم زما آواز اوری سوابی والو سبال با سحر اتو بجول انشاءاللہ ڈاکٹر سے محترم در رسید لی سبال با ڈاکٹر حیدر علی مومند با حیدر مومند اسپتال صوبے کی موجودی جی کتا سو نمبر اخستے خڑی رکھا خبر دراشی جی کتا سو نمبر نبی اخستے نو بیا تاسو کوشش داو کئی چیزان تا نمبر واخ لے ہو زمونگ دغا ہی در مومند اسپتال سوابی تراشی جی خوکو بلا خبر تاسو در لدا کوم چی خبر خو زمونگ دا پیخور خارم وشولا خبر زمونگ دا ہی در مومند اسپتال سوابی اس خبر پاتی زمونگ دا ہی در مومند میڈیکل سینٹر دا چار سدی دی سمر چی چار سدوال زوری چار سدوالو تاسو ډیر خوش قسمت پدی

مختلف ریڈیو سٹیشن باندې زمان اور پروگرام نوم را روان دي فلحال سبا بیا تاسو وایم فلحال تاسو چکم دي سبا بیا تاسو وایم چې پکم ریڈیو زما پروگرامونو شروع شي دا غي نه بس تاسو خبردارو مو ان شاء الله تاسو وایم جی وګو تاسو له دا هم یادګر نه درکو چې سهار دلس بجونواله تر دی ولو سبا جو پوری په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 زما د بلډونا کاسمټکس پاکستان پروگرام دی جی نو روزانه بنیاد سهار دلس بجونواله تر دی ولو سبا جو پوری په ریډیو پیغام 5FM 97.4 تاسو زما د بلډونا کاسمټکس پاکستان دغه بهترین پروگرام اوریدل شي جی د ټول لسنر لګن ډیره زیاته مهرباني صرف نمونه عالم جی ګورم کده نمونه می شامل کړ بهرال السلام علیکم باسط بھائی جمعہ مبارک ډیره مهرباني مونږ ته میسج چل را لګلې نگار مونږ ته میسج کړی ډیره منا محمد

او پیزوان میں ستا فبریتو کی بنجو او تر دروازی پوری جوڑا در سرتلما او ای گنجی